0: gold medal, followed by a mixed team gold by Chikita Taniparthi and Sahil, which also secured the LA 2028 Olympics quota place for India. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: मीडियम वेव किलोहर्स कैचलियां खली थी मीटर कैनिंग खेबली चिनिस का लंगे नाशा उतलेरिम आकाशवाणी तवंग शुदुम्बर लंगे छाम नोप्तिक सुजे लेंगो होनी लंगे ना दा आकाशवाणी तवंग देश नोप्तिक मन पक लेरिम बानंग कोचुदुर लेरिम संगन लंगे छाम मुशा नदाचे कोंचो संगीसी समझी टेशी दिलक शुदु देश चिलो नितों खली ग्रोलोक चिंदा गोपक तेरिक खलीची बॉय गैलो नितों कैनिंग खेने चिकसुम namlo metalok dawa gepak cheschidugo reza lakpa imbur langenang akashwani tawang lerim banang fm frequency kening bli megahertz kai sanmeto imbur langenada deshik monpil lerim koda namdar lerim chit kotudur deshu tslerima kishi thupten gedunsi shusu khando dowa zamok namdar korim nismichit sannasa
2: ta desh shuyukje जी फेब्रांग फेब्रुअरी जी चमक श्यामनाने में जो जी तेंप यूर्टेन ना मूर्टेन सा उम्दिन दी मातो मुनु उम्दिन श्यामनाने ठीक आऊं बोला इजी दूरा जी लासे केप जी ता निंसुम ले मारे ब्रुरांग इमेज जी ता ब्रु इनो बे सेम थाइजो सोंग तो ठीनिंग प्रेमियर ने बेये केम चापने आमने ये ग्रांजी Sangin Trovi, Lamni Kazamu, Tiring Nimi Sadun Kambala, Sangin Sadun Polkon Kandayu, Tiring Nima Ama Tambala, Sangin China Ama Etetam, Jamsing Nila Ama Mebelan, Shesune Chancha Mandu Siwing. Taopsu Tinin Yombur, Obi Chigdak, Sitting Yanansa, Tashin Chika Yushanajin, Adiranjin, Emikut Haring Tini, Ta Norway Yushanaji Trana Taring and Getting the Nolo. देशिन दस युग्य मन थोयुग्य मन उम्दिन ने मिजुजी कौन थी नी नगर के पुलचिक ता जिसे ले उल्ले मचोला जिसे यु थोयुग थी नो वाला ये ता देशिन चिंगिन आमने मिजु ग्रंजी रोडर चिंग आताने ता नगर या के पुलचिक थियन आम प्रिजुग वाला गया ला ये ता पुस प्रयुग नाम समुनो ये कोसो वादा ता जो Saja umdin tajo ga chamya suko su yara sumburi nye lase ke pitane ga je ne mijo ngus suya shugumburu nye tene aje lase kundu sangme lamjue me jang yobadar che ne lase kebe tuksum sowe che dike chi shuso nye eje opchi ki da shanang gyu monum shindere da lase kebe ta shokpru sho chi siddi sem kisho re yugne sem shinsho re yugton da ga chik gyu menena chik gyu no dong dong ya opchi ki chik Lase kiepsi chi uya su nang mburu nye. Lase kiepu ta la tsu sun tang. Diring drove lamda rinwa yu. Sangyen drove lamda tungwa yu. Diring nimo sekum gomba yu. Sangyen nimo sedung pelwa yu. Rocho tenbi xingdo mangbu yu. Diring nimo ama le jang zhen. Sangyen china ama tele che. Jemsi nila ame galwa mindugbi. Yungju chongju chowa sangmo la. Mingsi nila tuji jengi si xie su ne. Tu jeme du gelwe ngang jianxia mangdu silwe nye. Aji jang jianxia mangdu sishin. Lase nyingdang drawa di tine jagar sharcho ki nautru la xiezik ni junbe. Nautru tukbu miki mitong a xingdu pepso. Ti obji ki da. Shana yu mono na no ngoto ya ya jik. Shobji tse di sem tu kisho re yuko. Da uya su na ngomburu nye da. Deshke yu shana ji neme gyo tarim ngomburu. Si mokor ke yuk chik nemi kyo tarik mo nombor lanme nomboru nye Si rana ye diyo nomboru nye Desi ta sayu tongyo kon nom shindar Nogol nga tane si chik sayu tongyo mopre yinboru Echik nemi kyo chik ta lemning nyok mok chik Shindo ye umti yor sayu nomboru nye Ta desi ena amagrangira su kamon amagrangira dara nye Ta nogol nga tane ke ina tiyana amapreto kopye yinboru nye Nga tane si chik taten amamunu ya ya chik kanje la Ta gouti ni kanje amayi chik kaje shugu nye na Cengan Nisha, si nang beng ye. Jeng uring uring, objeki nana je ya. Lase kiepsi shuju je ya ya jik da ya. Rangan mdin tiga da siang nanyang gator. Kri korpul jik da siang nanyang megyu. Tempu da kanche siang nanyang megyu jik yurdena namurdena samato jik siangma sika tongme munu. Siang nanyang megyu jik. Tempu di nang aji ongomboru nye. Sadir, jajiwu la sobi. Dabji.